0: 高井さん、ずいぶん若く見えますね。ゾウさんは。
1: ああ、彼の背景は調べてみた。以前軍で働いており、南京特務省にいた。その後、何かの間違いで軍隊にいられなくなって商売に出たようだ。彼の後ろ盾は軍部会と政界でとっても影響力がある。そして彼と彼の上司は明らかに我々の味方のようだ。南京にはこの世の人はたくさんいるよ。ああ、何か問題でもあるのか。
0: ええ、年に合わぬ成熟さは少しおかしい。
1: 確かに頭はよく切れるし、言葉遣いも非常にはっきりしていた。だがそんなことはどうでもいい。わしは彼を通して友人になれる人に会いたいだけだ。あ、そうだ、君の仕事は進んでいるのか。
0: 今計画通りに着々と進めています。
1: ああ、我々には時間がない。
0: はい。

0: 様らどうして勝手な逮捕なんかしたんだ。必要なのはただの無電か。いや、無電の後ろの人間なんだぞ。
1: 高橋大佐、すいません。
0: いや、お前には全く分かっていない。この無電は中国共産党構想上委員会のものだ。その背後には漁師がいるかもしれん。彼は共産党の上海地下情報網のトップだ。この無電はとっても重要な手がかりなんだぞ。それがお前らのせいで水の泡になったんだ。
2: 落ち着いてください。漁師の発信者が死に、無電も押収しました。奴が新しく無電を設置すれば手がかりは見つかります。
0: 共産党の動きは早い。注視しなければならん。漁師の新しい無電は上海の仙台の商業ラジオから洗い出すんだ。
3: はい。
0: 上海の軍刀は捕まえたのか。
4: 奴らは狡猾で、二人は包囲網の中から逃げましたが、軍刀に派遣された者はその場で射殺されました。
0: 生き取りもできなかったのか。